regeer, soos die liefde ons leer. In ons klein koninkryk, moenie weggaan nie, moenie weggaan nie.